0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Nachrichtenstudio begrüßt sie Tom Brandenberger. Wer Eltern mit Uni-Abschluss hat, macht selbst tendenziell auch einen solchen Abschluss. Wer hingegen Eltern mit niedriger formaler Bildung hat, dem sind die Hochschultüren weitgehend versperrt. Dieses Problem wird jetzt auch durch eine Studie des IHS bestätigt. Es ist die bisher größte vergleichbare Untersuchung zu diesem Thema. Felix Nowak berichtet.
2: Mehr als 85.000 Bildungslaufbahnen hat das Institut für höhere Studien ausgewertet. Überraschend ist für Studienautor Mario Steiner ein Faktor, der relativ wenig Einfluss auf die Laufbahn nimmt, nämlich der, ob Kinder Migrationshintergrund haben oder nicht. Viel mehr Auswirkung habe die Bildung der Eltern. Der Besuch von Universitäten und Fachhochschulen ist demnach vor allem dann möglich, wenn schon die Eltern höhere Bildungsabschlüsse haben.
3: Wenn zum Beispiel die Eltern nur Pflichtschulbildung haben, dann schaffen es zwar viele von ihren Kindern, eine Lehre abzuschließen. Insofern ist es schon auch ein Bildungsaufstieg für sie, aber von höherer Bildung bleiben sie weitgehend ausgeschlossen.
2: Der Studienautor empfiehlt mehr Ganztagsschulen, um Unterschiede in den Haushalten auszugleichen.
1: Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt häufen sich die Sabotageakte auf Energieanlagen in Deutschland. Nach dem Angriff auf ein Umspannwerk im deutschen Bundesland Brandenburg hat die Polizei Ermittlungen wegen Terrorverdachts aufgenommen. Auch in Köln wird nach der Störung an einem Umspannwerk wegen verfassungsfeindlicher Sabotage ermittelt. Die Hintergründe sind noch unklar. In Graz spricht man von einem Wunder. Ein dreijähriges Mädchen ist gestern Abend im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses aus dem 5. Stockwerk abgestürzt. Das Kind überstand den Sturz fast unverletzt. Robert Neukirchner berichtet.
4: Die Mutter wartet gemeinsam mit ihren beiden Töchtern, 13 und 3 Jahre alt, im 5. Obergeschoss eines Wohngebäudes im Bezirk Gries auf den Lift. Das Stiegenhaus und der Lift sind an der Außenseite des Hauses angebaut. Um ihrer kleinen Schwester den Blick nach unten zu ermöglichen, hebt die 13-Jährige sie auf. Am Geländer lehnt sich die Dreijährige aber offenbar so weit nach vorne, dass sie ihrer Schwester aus den Armen rutscht. Sie fällt in ein Steinbeet, das im Vergleich zu einer Asphaltfläche den Aufprall zumindest etwas mindert. Das Rote Kreuz übernimmt die Erstversorgung des Mädchens, das immer bei Bewusstsein ist, und bringt es in die Kinderklinik des LKH-Uniklinikums Graz. Schwerere Verletzungen werden hier bei der Dreijährigen nicht festgestellt, sie muss aber zur Beobachtung noch im Krankenhaus bleiben.
1: Der Schusswaffenangriff bei einem Rave in der Schweiz war ein Amoklauf. Das hat die Kantonspolizei Aargau heute erklärt. Bei dem Angriff wurde eine 22-jährige Italienerin getötet. 5 weitere Personen wurden verletzt. In Haft ist ein 43-jähriger Schweizer. Er hat bereits gestanden, sein Motiv ist unklar. Er dürfte aber psychisch krank sein. Das waren die Nachrichten mit Tom Brandenberger. Und jetzt zum Wetter.
5: Speziell im Süden können in den nächsten Stunden stellenweise Regenschauer und Gewitter niedergehen. Über Nacht gingen die weitgehend ab. Tiefstwerte 8 bis 18 Grad. Morgen Donnerstag ist es dann leicht wechselhaft mit einer Mischung aus Sonne und dichteren Wolken. Die können in der Osthälfte Österreichs stellenweise etwas Regen bringen. Meist bleibt es aber trocken und von Vorarlberg bis Kärnten überwiegt in Summe der sonnige Eindruck. Zum Teil frischt sehr lebhafter Nordwestwind auf. Die Temperaturen ändern sich wenig. Höchstwerte morgen 22 bis 30 Grad. So viel zum Wetter von Michael Mattern.
6: 18:03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland geht's gut voran. In Wien staut's auf der Tangente Richtung Kagran zwischen Inzersdorf und dem Knoten Prater. Ein Plus von 45 Minuten haben sie hier. Immerhin bei St. Marx ist die Unfallstelle mittlerweile geräumt. Richtung Graz staut zwischen Hirstetten und St. Marx mit einem Plus von 15 Minuten. Stau auch auf der Brigittenauer Lände, auf der Grünbergstraße stadteinwärts und auf der Favoritenstraße stadteinwärts. Und in der Steiermark, in Graz, dauert es 10 Minuten länger auf der Puntigammer Straße in beiden Richtungen vor der Baustelle bei der Puchstraße.
7: Hrvatski Journal.
8: Lep dober večer pri našem žurnalu. Vesti današnje srijede 2. septembra je sastavila Judit Herceg. Lepo, da ste nam se pridružili. Danas je u Željezno bila posebna sjednica Zemaljskoga sabora. Uzrok za to je bio izvještaj Zemaljskoga revizijskog suda. U ovom je revizijski sud izrazio svoje skrbi u vezi s razvitkom zemaljskih financijov. Pri današnjoj posebnoj sjednici je zemaljski poglavar Hans-Peter Doskozil SPÖ rekao da je gizdav na svoju financijsku politiku. ÖVP je potreboval iskreni financijski plan za budućnost i FPÖ kritizira aktualnu financijsku politiku zemlje. Zeleni, ki su kod junior partner dio vlade, ju branu. U Vorištanu su urbarijalci u zimi 2022. ljeta zasadili 1000 stabal libanonskih cedrov. Ova vrst stabla da bolje zna baratati visokimi temperaturami i suhimi periodami. Projekt u Vorištanu, ali i u drugi općina podvara sveučilište za kulturu zemlje Boku. Po rekordni visoki temperatura i mjesece dugoj suši se kaže da je velik dio ovih stabal za istinu i preživio, veli urbarijalac iz Vorištana Herbert Sinovac.
9: Leto smo se odbojili da će to se kraj biti kaj vako vuče, kaj je tako mogu vode negodijan. Ali ja sam stopočio, to tim bio da sam vidio da je tri fatale od i stablo ide, a da ferte tako ti su kaj bilo im ovako suho, da tako su kraje. Jo? Ali ja se veselim da su tako čuda došli. Ta problematika, kako vi znate, da vidite svaki dan v televiziji, v radiji, je, da se v naturi se obrnilo. Mi imamo tako čuda bolesti i stablami, ili su to srat rasti, ali druge stable, da tako, no. Ako se kod nas vozi, kod lajte gebirje, da gore ljedate i vidi da skoro pu od te loze su tako bronkasti, da ne znamo već će to pujit druga ljeta, ali će to se krebit.
8: A bi vi rekli da sada ta libanonski cedar, da ta laglje ili bolje zizvon sušon more bolje zahadjat?
9: Mi se upamo, ali to je za probirat, jo? Mi ne znamo. To je kod nas, smo to tako čočinili i Bruk Najdofi je tako plantaž i Nekinvak je tako plantaž, da profesor Leda čas za typ bolje ide odjenant. Mi ćemo dojeti vad je problem god v lozi, ako vako dalje bude, ako srat vako svako ljeto vako bude, da normal loza viš ko neće kod nas v par ljeti biti, ja mislim. Mi ćemo tomu dujeti, ako prognoze su istine, ja si mislim to istina, će tako biti ko kaj Macedonija, to tako kaj, jo.
8: To znači da vi mislite da će biti ovdje tako kod na Balkanu, da će biti pusta loza, da će biti sve suho. To su strašne perspektive zapravo. Kako bi rekli, bi vi rekli sada ta libanonski cedar je to ta, more to zadržati ili to, ili će se to ipak tako ta tendencija tamo kazat, što bi rekli?
9: Ne, to je to, če činimo srat s tim profesorom i s Vukošom, da gledamo kako to ide s tem. Na Bruk Najdofi, to tem su jako velike lipe, tako stavlje od libanonske cedare, to je to ide, no? Da je to se moja nek pogleda, kje stavlje zime, to su ne nekod Libanona, to je tako, da su ti stavlje od več kraja, od druge zemlje, to se gleda, čak je bolje hojeti. Ali to je čude dela i to se mora reći. Ne? To se ne nek posadija, to se mora paljeda, to se mora pak nikovanjat. Ali jo, to ćemo se pa vidjeti. Nije da ne zna kako će to biti, kako će to dalje pojeti. Ne? Ako je ovo normal će leto, svako leto pa normal, onda si mislim i to prognoze velo da ćemo imati velike probleme. Ne nek od vodija i kod lozija i svakdje.
8: Je rekao Herbert Sinovac. Svega skupa su u Vorištanu posadili oko 1000 kusićev libanonskih cedrov na površini od 1 hektara. Kod rečeno je oko 3/4 ovih stabal dosle preživilo. Vokalni sastav bas baritenori je čer u teatru Am Spittelberg u Beču imao koncert. Kod goste su sijačkari pozvali Gradišćanski kvartet, ki je skupa s ansamblom predstavio nekoliko jačak. Gradišćanski kvartet je ansambl Gudačev. Dvorana teatra u 7. kotaru je bila rasprodana, se veseli Filip Tyran od bas baritenorov. On veli o čerašnjem nastupu.
10: Mi smo imali praizvedbe, ne samo jednu, nego vele tri praizvedbe novih kositjev. U novoj suradnji s gudačkim kvartetom, ki se zove Gradiščanski kvartet, s njimi smo izdali jedan singl Črni oblak u juliju. I eto, čir, imali prvi nastup u živo skupa. Mi smo čir nekako testirali, jeli si pašemo skupa, pokud smo se samo on remote u studiju upoznali, a čir za istinu prvi put skupa stali na pozornici, a moram priznat da je kemija apsolutno štimala, ne samo da mislimo da naši glasi i gudački instrumenti si jako pašu skupa, nego i ljudski smo se jako našli. Bila je jako lipa čut, isprobirali smo nove stvari, sami sebe smo malo presenjetili, a ja mislim i našu publiku. To je na koncu ispod crte najvažnije da dijelamo stvari koje nam se vidu, da si napravimo sami sebi kakove izazove, da dijelamo stvari koje su interesantni, ne samo nam, nego i publiki. U tom smislu mislim da je bio jako uspješan večer i zapravo se ufam i daljnje suradnje s ovimi predobrimi gudači.
8: Kako će sada iz bas barit nori dalje? Pojed imate kakove dojduće nastupe ili ćete iz ovim programom znam da i kade drugdje nastupit?
10: Ovo ljeto imamo još Voice Mania, to je a cappella festival, kada jačimo na balkoni, vani u Bječu, u gradu. Isto tako u Burti za Radio Mora. I onda se jako veselimo na iduće ljeto, 27. ljeto. To nam je veliki 20. jubilej, koga ćemo veliko proslaviti s nekolikimi koncerti. A počet ćemo na Hrvatskom balu, kada ćemo skupa s Big Bandom i s FTM trijom nastupati na polnoć. I s tim ćemo počet naše jubilarno ljeto i ćemo potjegnut prik Kroatisade i drugih festivalov za istinu lipe i posebne nastupe. Svakako i s gudačkim kvartetom. Ovo je suradnja koju smo sad započeli. A svi skupa smo zaključili da je to bio zaistinu početak jedne nove epizode, tako da se smimo svi veseliti na nove sadržaje s Gradiščanskim kvartetom i bas baritenori.
8: Je rekao Filip Tyron o dojduči plani bas baritenorov, ki će do kod rečeno kljetu svečevati 20. obljetnicu postojanja.
7: Danas.
8: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen se u vezi s napadom na zračnu luku u Leipzigu pomina o novom stepenu eskalacije Ruske na europskom tlu. Slučaj u Leipzigu da je bio napad ruskih agentov ki su korišćavali vojski materijal. Ako se ov napad bi bio ugodao, bi bilo moglo biti i mrtvih, tako von der Leyen. Klub za mobilnost ÖAMTC potrebuje poboljšanja u vezi s tarifi na e-tankarnica. Aktualno da je ekstremnih razlik kod cijenov na jednom i istom stupu za punjenje. Ovo da odvisi od toga kom kartom vozači plaćaju, a to da ne odgovara zakonu EU-a, tako ÖAMTC. U Graca je 3-ljetna divičica čer pala iz 5. kata. Kod i kres čudo se ditetu ništa nije stalo, ono i nije teško ranjeno. Služba za spašavanje je otprimila 3-ljetno dite u bolnicu na preglede. A tim još k prognozi vremena. Na večer će do se minjati sunce i oblaki, na mjesti more i kratko curiti pred svim u srednjem i južnom Gradišću. Tokom noći na četvrtak će dobroditi sve već oblakov, ostaće ali suho, samo slabo vjetreno i temperatura od 14 do 18 stupnjev. Zutra vjetreno i privremeno sunčano, tokom dana će dobroditi oblaki, kada tada će i kratko curiti. U sjevernom i srednjem Gradišću jak vjetar iz sjeverozapada. Ostaje teplo s 24 do 28 stupnjev. Petak već i već sunca, bit će vruće s temperaturom od 28 do 31 stupnja. Tim smo na kraju našeg večernjeg žurnala. Ja, Judit Herceg, hvalim na slušanju i želim už lip i ugodan večer. S Bogom!
11: Širom barom.
12: Para hrvatski židan se je nedelo pri sodišču v celu morala ločiti od putujuče celanske Marije.
13: Mislim, da smo ga zdravi, da smo mogli drugi put pozdraviti našo celjansko putujuče Marijo v Židanu in okolišnji seli, jer prvi put je bila kod nas 1992. do 1993. leta.
12: Vjerskom temom se bavi današnji prinos, ar je Marijansko svetišče v celu prošli vikend stalo v znaku gradiščansko-hrvatskoga sodišča. Ja, Petra Marija Živković, vas pozdravljam pri ovoj emisiji Dobar večer i ja se ufam da ćete uživati sve, ča sam za danas pripravila, tomu broji pravoda i mužika. Danas ću vam predstaviti dvi nove jačke, prva je od benda Tragovi. Nova jačka s naslovom Magija, da je idealna za sve prilike, od slušanja pri vožnji do uživanja na tančenom tlu. Ovako vabi grupa, ka se ufa na pravi hit. Je li ima potencijal za to, morete sada sami ocijeniti.